sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

0: Warta Mutiara bersama-sama saya Hazilah Hashim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Merani. Carnival Jom Malaysia, anjuran Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup KBDN di perkarangan Stadium Batu Kawan adalah medium utama untuk memberi nafas baru kepada produk keluaran dalam negara. Pengarah KBDN SGP Pulau Pinang, S. Jacob berkata, Carnival ini bukan sekadar penjenamaan semula daripada membeli barangan buatan Malaysia, sebaliknya mendekati pengguna dengan hasil tempatan dan melahirkan keyakinan dengan mutu produk.
1: Banyak kita boleh tengok dalam festival kali ini, cumanya festival kali ini adalah untuk mempertemukan rakyat dengan produk tempatan, memperkasakan usahawan, memperluaskan pasaran produk Malaysia serta membina keyakinan rakyat terhadap produk tempatan. Dan kita tak nak rakyat beli kerana hanya semata-mata barang tu barang lokal, tetapi kita nak beli yakin barang lokal dan juga yakin dengan kualiti. Sebab tu kalau boleh tuan-tuan,
0: S. Jagan, beliau bercakap kepada media pada hari pertama Carnival di perkarangan Stadium Batu Kawan. Antara usaha lain melestarikan produk tempatan ialah penganjuran jualan Rahmah Madani dan produk usahawan tempatan. Carnival berlangsung dari 17 September hingga 20 September dan majlis penutupan Carnival akan disempurnakan Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kawasan Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali. Dalam perkembangan berkaitan, beliau menjelaskan harga produk jualan Rahmah Madani akan berada pada paras 10 hingga 30% di bawah harga pasaran sempena Carnival ini. Ia berikutan harga produk tempatan akan diturunkan lagi dalam sesi happy hour ketika Menteri KBDN SGP Dato' Armizan Mohamad Ali berada di lokasi sambutan.
1: Kita ada program jualan Rahmah Madani kita yang biasa, tapi yang telah ditingkatkan dengan boleh tengoklah level supermarket lah sedang langsung jualan di sana. Dan satu lagi highlight, selain pada 10 hingga 30% harga yang jual, kita juga akan buat happy hour nanti dengan bersama menteri. Lagi harga barang tu, lagi yang daripada murah, lagi murah. So kita minta rakyat Malaysia, rakyat Pulau Pinang terutamanya, ambil kesempatan ini pada tarikh 19 hari bulan lah, di mana happy hour akan diadakan.
0: S. Jagan, dianggarkan sekitar 300 produk kegunaan harian akan disenaraikan dalam jualan Rahmah Madani. Dalam pada itu, ramai yang hadir pada hari pertama Carnival Jom Malaysia mengharapkan sambutan seperti ini diperluaskan ke negeri lain dalam usaha menyantuni golongan B40 untuk mendapatkan perkhidmatan dan membeli produk tempatan dengan harga yang berpatutan.
2: Saya rasa sesuai lah kalau orang nak datang kat sini sebab kita ada banyak, ada booth, ada makanan, ada kraft tangan dekat belakang. Lepas tu dekat luar pun kita ada jualan Rahmah, lepas tu ada booth dekat KPDN. So saya harap ramai-ramailah dapat datang ke sini.
3: Saya rasa untuk KPDN Pinang ini memberi manfaat kepada peniaga, apa ni, pengunjung, sebab kat sini ada macam-macam, ada hot air balloon, ada fun run, ada jalan Rahmah dan pelbagai lagi. Untuk dekat booth Jom Beli Barangan Malaysia, kita ada macam-macam. Ada kuih muih, ada snack, ada makanan Malaysia. So sangat-sangat bagus untuk you guys datang ke KPDN Pinang ni dekat Stadium Perkarangan Bukit Kawan, Batu Kawan, sorry, Batu Kawan Pulau Pinang.
2: Apa saya dapat lihat kat sini, banyaklah barangan produk lokal Malaysia yang masuk hari ni. Dan kawasan pun luas dan sesuai untuk bawa si-si keluarga lah untuk datang mai ramai-ramai ke sini.
0: Siti Nur Azwin Abdul Razak, Fatimah Najar Roslan, Nur Munirah Muhammad Kamal. KBDN SGP menyasarkan kehadiran hampir 100,000 orang bagi Carnival 4 hari ini. Polis sedang mengesan seorang remaja berusia 14 yang dipercayai memandu kereta secara berbahaya dan merempuh dua buah kenderaan sekitar Taman Chai Leng, Perai pada Rabu lalu. Dalam kejadian 4.50 petang itu, remaja terbabit dipercayai merempuh sebuah kereta yang diletakkan di bahu jalan sebelum meneruskan perjalanan dan dipercayai memandu melawan arus sehingga merempuh sebuah lagi kereta. Ketua Polis Daerah Seberang Perai Tengah, Assistant Commissioner Ni Aminuddin Raja Abdullah berkata, pihaknya menerima dua laporan polis berhubung kejadian itu pada jam 8.47 malam hari sama. Kejadian rempuhan itu turut tular di media sosial dan dipercayai berlaku di Lorong Kurau 23 dan Lebuh Kurau 5. Kes disiasat mengikut Seksyen 421 Akta Pengangkutan Jalan 1987 kerana memandu secara melulu dan membahayakan pengguna jalan raya manakala siasatan lanjut masih dijalankan. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Phil Gabriel. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Malaysia sebagai anggota lembaga Gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 12 tengah hari. Malaysia dilantik sebagai anggota Lembaga Gabenor Agensi Tenaga Atom Antarabangsa IAEA bagi penggal 2026 hingga 2028. Menurut Kementerian Luar, pemilihan itu berlangsung pada Persidangan Agung IAEA ke-70 di Vienna, Austria. Pelantikan berkenaan mencerminkan komitmen Malaysia untuk menyumbang kepakaran dalam menyokong penggunaan teknologi nuklear yang selamat, terjamin dan aman. Malaysia menyertai IAEA pada 1969, kini sudah berkhidmat selama 10 penggal dalam lembaga Gabenor, termasuk kali terakhir pada 2020 hingga 2022. Sidang Kemuncak Halal 20 atau H20 kelima di Jakarta hari ini memberi tumpuan kepada usaha memperkukuh kerjasama ekonomi halal di peringkat serantau, khususnya menerusi cadangan penubuhan ASEAN Halal Council. Laporan bersama Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, Indonesia. Silakan Ashikin.
1: Ya baik Kai, perkara itu diketengahkan timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi ketika menyampaikan ucap tama pada sidang kemuncak berkenaan. Lebih data ASEAN mempunyai lebih 250 juta pengguna halal selain memiliki kekuatan dalam pelbagai sektor seperti makanan, farmasutikal, pelancongan teknologi dan juga kewangan. Namun, potensi besar itu masih berdepan beberapa cabaran termasuk perbezaan piawaian, pensijilan dan juga akreditasi antara negara. Keadaan itu menurut beliau boleh mewujudkan pertindihan serta menyukarkan perniagaan halal untuk berkembang merentasi sempadan. Sehubungan itu, ASEAN Halal Council dicadangkan sebagai satu mekanisme yang dapat menghubungkan sistem halal negara-negara ASEAN dengan lebih berkesan. Ia bukan sekadar memberi tumpuan kepada pengiktirafan pensijilan tetapi turut menghubungkan syarikat halal kepada rantaian bekalan serantau, taman industri halal, pembiayaan, logistik serta pasaran baru. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid yang juga pengerusi Majlis Pembangunan Industri Halal berkata, kekuatan setiap negara ASEAN tidak perlu diseragamkan, sebaliknya kekuatan itu perlu saling melengkapi bagi membentuk ekosistem halal serantau yang lebih bersepadu. Dalam ucapan sama, beliau turut mengetengahkan konsep halal diplomasi yang menurutnya perlu melangkaui usaha mempromosikan pensijilan halal Malaysia di luar negara. Katanya, kepercayaan yang dibina menerusi pensijilan perlu diterjemahkan kepada akses pasaran, perdagangan, pelaburan, pemindahan teknologi serta peluang pekerjaan. Oleh itu, ASEAN Halal Council perlu diterjemahkan kepada tindakan segera. Majlis itu juga dilihat sebagai antara asas kepada cadangan penubuhan Majlis Pembangunan Halal Dunia bagi memperkukuh struktur ekonomi halal di peringkat global. Hal itu yang mahu dibawa adalah daripada membangunkan hub halal secara berasingan kepada membentuk satu ekonomi halal ASEAN yang lebih saling terhubung. Jadi saya kira itu sekian laporan saya, Ashikin Abdul Halim dari Jakarta, kembali bersama Kai di Angkasa Puri. Teruskan Kai.
0: Terima kasih Ashikin. Ringgit dibuka tinggi berbanding dolar Amerika dan sekumpulan mata wang utama. Pada pukul 8 pagi tadi, mata wang tempatan meningkat kepada 4.0955 berbanding dolar daripada 4.0965 semasa ditutup semalam. Ketua Ahli Ekonomi Bank Muamalat Malaysia Berhad, Dr. Muhammad Alzanizam Abdul Rashid berkata, sentimen pasaran menjadi lebih baik selepas Arab Saudi melaporkan mula baik pulih saluran paip timur barat yang mengalami kerosakan manakala pergerakan kapal tangki melalui Selat Hormuz berterusan meredakan kebimbangan mengenai bekalan minyak mentah. Projek naik taraf lebuh raya Senai Desaru Expressway SDE di Johor kini mencapai kemajuan 82% setakat 25 Ogos lalu. Ia dijangka siap mengikut tarikh ditetapkan pada 28 April tahun depan, sekaligus mencerminkan keberkesanan inisiatif Kerajaan Madani. Ikuti perincian laporan kejayaan belanjawan 2026 yang disediakan Erwin Zaid.
2: Projek menelan kos RM160 juta ringgit melibatkan naik taraf laluan ini kepada empat lorong, melancarkan pergerakan ke Pengerang yang terkenal dengan kawasan pelancongan serta kompleks petrokimia terbesar negara. Ia melibatkan jarak 9.34 km dari Jabatan Sungai Johor hingga Sungai Semenju. Menurut Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, kerajaan menyokong pembangunan sempadan negara.
3: Usaha Kerajaan Persekutuan membangun Johor Singapore Special Economic Zone telah membina keyakinan pelabur terhadap Johor. Bagi separuh pertama 2025, JSSEZ merekodkan pelaburan diluluskan 37.1 bilion ringgit, 66% daripada keseluruhan pelaburan Johor. Kerajaan tentunya menyokong pembangunan sempadan.
2: Bagi pengguna SDE, Norliana Asrani, projek itu memberi kelegaan kepada pengguna terutama faktor keselamatan.
4: Bila waktu puncak contoh perayaan dan kita adalah kawasan pelancongan dan waktu-waktu tu memang banyak kenderaan akan sampaikan. Jadi kita jadi bersesak-sesak kat situ. Sangat sebab kita kadang ikut belakang lori kan. Dan kita rasa macam nak memotong tu memang tak selamat lah.
2: Selain melancarkan aliran trafik, Ketua Jabatan Geoteknik dan Pengangkutan Fakulti Kejuruteraan Awam UTM Dr. Muhammad Khairul Idham Muhammad Sattar berkata projek ini turut menjadi nilai tambah kepada pembangunan JSSEZ.
5: Naik taraf ini, pelbagai infrastruktur keselamatan juga akan dapat dinaik taraf atau ditambah baik. Sistem saliran, bahu jalan, garisan jalan dan papan tanda akan ditambah baik. Secara tidak langsung akan meningkatkan elemen keselamatan bagi pengguna lebuh raya ini.
2: Naik taraf kemudahan dan infrastruktur secara berterusan dan konsisten membuktikan perbelanjaan Kerajaan Persekutuan sentiasa meletakkan rakyat di hadapan. Itu juga secara tidak langsung menjadi nilai tambah kepada pembangunan negeri dan negara secara menyeluruh. Laporan Erwin Zaid, RTM.
0: Berita seterusnya. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan selesai bersidang di Istana Negara pagi tadi bagi membincangkan permohonan pengampunan bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib Razak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wilayah Persekutuan, Henah Yoh dilaporkan meninggalkan perkarangan Istana Negara pada pukul 9.42 minit pagi. Bagaimanapun, beliau tidak memberi sebarang kenyataan. Lembaga Pengampunan Wilayah Persekutuan dipengerusikan yang di-Pertuan Agong dan turut dianggotai Peguam Negara, Menteri yang bertanggungjawab terhadap Wilayah Persekutuan serta tiga anggota lain yang dilantik oleh Sri Paduka Baginda. Mengikut perkara 42 Perlembagaan Persekutuan, kuasa dan keputusan mutamat mengenai pengampunan bagi kesalahan yang dilakukan di Wilayah Persekutuan terletak pada yang di-Pertuan Agong. Sebanyak 36 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 11 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, Johan Setia merekodkan bacaan tertinggi iaitu 193, diikuti Kuching 187 dan Samarahan 180. Manakala 30 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Taiping Perak, Samalaju Sarawak dan Kuala Terengganu Terengganu. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Keperkembangan luar negara, Kor Pengawal Revolusi Islam Iran IRGC mendakwa menyerang sebuah kapal tangki minyak berbendera Togo di Selat Hormuz. Agensi berita IRNA melaporkan kapal tangki Trent itu ditahan selepas berlaku kebakaran di atas kapal tersebut. Iran mendakwa kapal itu cuba melalui laluan strategik berkenaan secara haram. Tehran telah mengenakan sekatan ketat ke atas selat itu sejak Amerika dan Israel menyerang Iran pada akhir Februari lalu. Sukan bola sepak Liga Eropah, Juventus membuka kempen Liga dengan bergaya selepas melasah Nek Nemenhan 5-0 di Turin. Nico Gonzalez, Karim Alibegovic dan Nick Voltermade meletakkan Juventus 3 gol di depan sebelum rehat. Manakala, Zeki Celik dan Randall Kolo Muani melengkapkan kemenangan pada babak kedua. Bournemouth pula mencipta kejutan pada penampilan sulung di Eropah apabila menewaskan Real Sociedad 2-1 di San Sebastian. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia sebagai anggota lembaga gabenor IAEA bagi penggal 2026-2028. ASEAN Halal Council pacu kerjasama ekonomi serantau. Sekian berita yang disunting oleh Mardiah Muhammad Zain dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

sini warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Jom Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa jom beli produk Malaysia.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, nescaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.

Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-

0: Anda bangsa penipuan cyber? Hubungi bank anda atau pusat respons skam kebangsaan NSRC melalui talian 997 dengan segera bagi menyekat pengeluaran wang anda. Pastikan anda memberikan maklumat insiden penipuan, komunikasi dengan suspek dan transaksi yang berlaku ketika menghubungi NSRC. Pusat respons skam kebangsaan atau agensi-agensi berkaitan di bawah NSRC atau bank-bank tidak akan menghubungi orang ramai untuk meminta maklumat perbankan peribadi seperti nombor PIN, TAC, OTP atau kata laluan. Orang ramai dinasihatkan agar membuat semakan yang sewajarnya bagi mengesahkan keabsahan fakta-fakta jika dihubungi oleh pihak yang meminta maklumat berkenaan. Untuk maklumat lanjut mengenai Pusat Respons Skam Kebangsaan, sila hubungi NFCC di 03-8861-3830.
1: Mutiara FM, prihati.
2: Terima kasih mendengarkan kami di Mutiara FM. Untuk hampa yang berada di sekitar Teluk Bahang, Batu Peringgi dan Tanjung Bunga, boleh dengarkan kami di frekuensi 93.9 MHz Mutiara FM, sekalinya untukmu.

warga Pulau Pinang. Jangan terlepas peluang ke Festival Joe Malaysia pada 17 hingga 20 September seawal jam 9 pagi di perkarangan Stadium Batu Kawan Pulau Pinang. Macam-macam ada. Jualan produk Malaysia, jualan Rahmah Madani, e-sport, persembahan artis, cambutan bertuah dan banyak lagi untuk hampa. Jadi, pakat main ramai-ramai, bawa keluarga, bawa kawan-kawan, kita berhibur sambil sokong produk usahawan kita. Jangan lupa, jom beli produk Malaysia.

Jom semak bacaan anda menerusi tahsin Al-Quran setiap hari Jumaat jam 3:40 petang. Telefon kami di 04-2107-389. Tahsin Al-Quran, anda baca, ustaz semak. Hanya di Mujur FM, segalanya untukmu.

0: Inilah Mutiara FM. Allahumma salli ala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, celakalah bagi mana-mana lelaki yang apabila disebut namaku di sisinya, dia tidak berselawat kepadaku. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan bulan Ramadan, kemudian ia berlalu sebelum dia diberikan pengampunan oleh Allah Subhanahu wa taala. Celakalah bagi mana-mana lelaki yang sempat mendapatkan zaman tua kedua-dua ibu bapanya, tetapi kebaikan kepada kedua-dua ibu bapanya tidak mampu memasukkannya ke dalam syurga. Hadis riwayat At-Tirmizi.
1: Anda sedang mendengarkan Mutiara FM, segalanya untukmu. Petang Guru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat panduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan fardu asar tepat jam 4.21 minit petang bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu asar daripada kami di Mutiara FM.

Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat asar bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

0: bahan teknik yang betul dalam dunia penyiaran akan membuka minda pelajar kepada realiti dunia masa kini.
1: Dan inisiatif sekolah SMK Perai melakukan lawatan ke RTM, satu pada kita effort yang sangat bagus mendedahkan pelajar kepada real life industri sebenar penyiaran dan memberi nilai tambah kepada murid untuk mempelajari suatu ilmu yang barulah, terutama dari segi ilmu bahasa, komunikasi dan linguistik.
0: Jumaatun Abdul Ghani. Beliau sebelum itu menyempurnakan majlis penutupan program The Voice of Linguistic Diplomat. Katanya program sedemikian akan mempersiapkan pelajar untuk mendepani cabaran merentas dunia pada masa akan datang. Beralih ke perkembangan lain, Pulau Pinang kini diiktiraf antara bandar paling selamat di dunia apabila menduduki tangga ke-69 daripada 402 bandar global menerusi laporan antarabangsa Numbio 2026. Ketua Menteri Chakonya berkata kedudukan itu berdasarkan skor indeks jenayah negeri yang mencatatkan 28.9 manakala indeks keselamatan pula berada pada tahap 71.1. Menerusi hantaran di laman Facebook rasminya, Chow Kon Yao memaklumkan dapatan itu turut disokong menerusi taklimat keselamatan oleh Ketua Polis Pulau Pinang Datuk Dennis Lim Kuan Keng, yang mana beliau mengesahkan situasi ketenteraman awam di negeri ini kekal stabil serta terkawal tanpa sebarang insiden menjejaskan keharmonian. Kerajaan negeri akan terus memberi perhatian serius terhadap aspek keselamatan, terutamanya perkara menyentuh sensitiviti kaum dan agama. Langkah itu bagi memastikan Pulau Pinang bukan sahaja maju dari segi ekonomi, malah aman untuk didiami serta selamat bagi semua lapisan masyarakat. Masyarakat juga diseru untuk bersama-sama memikul tanggungjawab memelihara keharmonian yang dinikmati hari ini. Ini pula, seorang penganggur mengaku tidak bersalah di Mahkamah Session atas pertuduhan melakukan khianat dengan membakar sebuah kereta jenis BMW di air hitam bulan lalu. Tertuduh Ho Kun Kwan, 22 tahun, membuat pengakuan itu selepas pertuduhan dibacakan dalam bahasa Mandarin di hadapan Hakim Irwan Swanbon. Mengikut pertuduhan, lelaki itu didakwa melakukan khianat dengan api dengan maksud hendak menyebabkan kerosakan kepada sebuah kereta BMW milik seorang wanita berusia 61 tahun. Kesalahan itu didakwa dilakukan di hadapan sebuah rumah di Taman Ruai Tam pada jam 3.51 pagi 8 Ogos lalu. Pertuduhan dikemukakan mengikut Seksyen 435 Kanun Kesesaan yang memperuntukkan hukuman penjara sehingga 14 tahun dan denda jika sabit kesalahan. M. Darshini yang mewakili pihak pendakwaan memohon jaminan RM25,000 serta syarat tambahan supaya tertuduh melaporkan diri di Balai Polis Berdekatan pada satu hari bulan setiap bulan. Tertuduh yang tidak diwakili peguam bagaimanapun memohon jaminan dikurangkan berikutan masalah keuangan keluarga. Mahkamah membenarkan tertuduh diikat jamin RM8,000 dengan seorang penjamin berserta syarat tambahan seperti di pohon pendakwaan dan menetapkan 22 Oktober depan untuk sebutan semula kes bagi serahan dokumen setelantikan peguam. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Sekian Warta Mutiara, berita disunting Hamizah Mansur. Assalamualaikum, salam perpaduan dan salam Malaysia Madani.

0: Tiara dah berubah.
1: Tiara, kami dah tak boleh kutuk-kutuk seorang Tiara sumbang dalam macam ni.
0: Lagi sedap pada kita lah, Min. Lagu raya kita buat itu.
1: Jadi apa rasa lagu Tiara yang duk menyanyi ni, lagu apa? Kalau rasa macam dah tahu, dah sekali dengar tu, hantarkan tahu dengan WhatsApp kami
0: di 0105 08 0957.
1: Terus layan
0: Petang Crew.

0: Tak tahulah.
1: Kadang boleh, kadang tak boleh.
0: Tapi kadang-kadang Tiara kata insya-Allah mesti boleh. Pandai pula dia bagi nasihat dekat kita. Ini kata untuk Tiara ni tak boleh ke bagi clue sikit.
1: Okey.
0: Okay. Tiara kata ni hari ni hari Jumaat kan?
1: Jumaat dia akan jadi budak baik sikit.
0: Budak baik. Sebelum ni tak baik kau. Sial Tiara.
1: Tak, hari Jumaat je dia akan bawa vibes yang macam keinsanan.
0: Lagu nasyid lah. Okey. Jadi kalau hangpa rasa lagu yang dinyanyikan oleh Tiara tu lagu nasyid, antara nasyid yang popular juga kumpulan ini, kumpulan Otai je orang kata.
1: Betul. Jadi,
0: senang cerita, kita main sekali lagi lah. Saya Tiara sekali lagi. Tiara boleh eh? Okey, boleh. In 3, 4.

0: Tak tahulah Tiara, kadang boleh,
1: kadang tak boleh. Tapi sekarang ni nak tengok macam kawan-kawan kita semua macam boleh aja.
0: Power.
1: Sebab mereka tahu dah kalau hari Jumaat lagu mesti lagu-lagu keinsanan. Memang betul.
0: Ya, betul.
1: Ini antara cluenya adalah kumpulan Nasyid ini adalah antara kumpulan yang lama.
0: Legend lah.
1: Dan sampai sekarang cuma otainya dah tak ada lah.
0: Betul.
1: Tapi masih lagi ada pelapis-pelapis.
0: Tapi boleh kata kumpulan Nasyid yang otai lah.
1: Otai betul. Lagu pun orang kata fenomena jugalah.
0: Betul.
1: Jadi kita nak belanja sekali lagi boleh ke?
0: Let's go.

0: Sedap lah.
1: Saya tak boleh move on lah Amir.
0: Saya rasa macam Tiara boleh tak buat yang full version punya.
1: Kan?
0: Kira lagu yang dah siap lah. Ni kita nak baca kiriman daripada sahabat-sahabat kita yang hantar ni. Daripada siapa tu?
1: Pada Kak Ina, Taman Ara. Katanya, Assalamualaikum Fazrina dan Amir.
0: Waalaikumsalam.
1: Selamat bertugas. Kak Ina rasa lagu tu lagu daripada Rambai ni, Intifada. Dia kata betul sangat-sangat ni.
0: Okey. Oh, kacang goreng katanya. Ini daripada Hisham Zulkifli pula. Apa ceritanya Abang Hisham? Dapat jawab ke tak dapat jawab tu?
2: Assalamualaikum Amin.
0: Waalaikumsalam.
2: Rasa-rasalah lagu Intifada Rabani.
0: Okey. Ha.
2: Macam senang sangat je ni. Walaupun suara sedap tapi senang.
0: Anyway, jadi Tiara jadi mood ni sedap sangat. Bawa orang dapat teka, tak sedap bawa orang dapat teka. Macam mana? Ini dengan kawan kita yang hantar pula daripada Kak Yam katanya. Assalamualaikum Amir dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Jawapan untuk teka Tiara nyanyi tu rasanya pergi tak kembalilah. Rabbani. Okey, daripada Kak Yam kita.
1: Ini jawapan yang lain. Sebab tadi semua teka Intifada kan. Okay, ini daripada kiriman daripada Wani. Katanya, Assalamualaikum. Selamat petang Amin dan Fazrina. Dia kata, hari ni saya nak jadi manusia paling belagak kat Minah ni. Lagu tu Intifada daripada Rabbani. Tinggi ke Intifada.
0: Okey, baik tu Wani. Ini pula yang hantar ni daripada Abang Irwan katanya. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Lagu nasyid nasyid baik. Saya dah tulis lagu Letro 90 lah tadi. Saya rasa lagu Kopratasa Permata untuk Isteri.
1: Okay. Ada juga yang teka selain daripada Rabbani. Ada yang kata saya rasa ni lagu Fata Morgana Hijaz.
0: Fata Morgana Hijaz. Banyaknya Rabbani lah. Ada juga yang hantar. Oh ni ada satu lagi. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Waalaikumsalam.
0: Daripada Abang Zahid katanya, lagu yang Tiara nyanyi tu lagu UNIC Kembara.
1: Ada juga kata UNIC sebab lagu tadi yang Tiara menyanyi macam Bollywood kan.
0: Bollywood.
1: Dia punya ni.
0: Tapi jangan tertipu dengan rentak lagu dia. Dia memang macam tu.
1: So dia berkata lagu ni daripada nyanyian Purist dengan Bazli UNIC.
0: Aha. Okay, baik. Daripada Syahira Bagan pula. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina.
1: Fazrina pun boleh.
0: Saya Syahira ni. Syahira dah lama dah tak teka. Ingat tak tahu kot. Dia dah tahu dah lah. Nak teka lagu boleh ke? Boleh. Teka Tiara nyanyi Rabbani Intifada.
1: Jadi majoritinya nampak macam Intifada. Ada juga daripada yang Abang Hafizal. Assalamualaikum Amin dan juga Fazrina. Saya Hafizal pada Sungai Petani Kedah. Saya rasa tajuk hari ni Intifada Kumpulan Rabbani.
0: Okey ke tu? Betul ke tu? Tak tahulah jawapan yang sebetulnya. Tiara, boleh ke Tiara? Okey, dia angguk. Dia angguk, tak apalah. Kita mainkan terus lagu yang sebetulnya.

0: Inilah Radio Malaysia Mutiara FM, segalanya untukmu.
1: Ya, petang kru masih lagi bersama Amin dan Fazrina. Buat paduan muslimin dan muslimat, seketika nanti akan berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu maghrib tepat jam 7.18 minit malam bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan yang sewaktu dengannya. Selamat menaikkan solat fardu maghrib daripada kami di Mutiara FM.

0: Sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat maghrib bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan.
1: Allahu Akbar.

anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.

daripada Al-Miqdad bin Al-Aswad. Dia kata demi Allah. Al-Miqdad kata demi Allah. Laqad sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku dengar sendiri Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata inna sa'id laman junnibal fitan. Orang yang berbahagia ialah orang yang terhindar daripada fitnah. Bahagia. Hidup sampai 70 tahun, tak pernah Allah test dia, tak pernah Allah test dia dengan ujian yang boleh bergoyang, tak pernah. Dia kira okey aja, sikit-sikit dia kena sikit-sikit begitu aja. Allah tidak pilih dia untuk dikenakan ujian yang berat dalam hidup dia. Dia bahagia. Nabi ulang 3 kali. Nabi kata orang yang bahagia adalah orang yang semasa hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Orang yang bahagia adalah orang yang dalam hidup dia, dia terhindar daripada fitnah. Yang keempat, Nabi kata orang yang bahagia itu, laman ubtulia fasabara fawaha. Nabi kata dan orang yang bahagia itu adalah orang yang apabila diuji, terbit di mulut dia, dia kata apa? Dia kata, alangkah baiknya ujian ini. Dalam bahasa kita hari ini, kita kata apa? Ada hikmah apa yang Tuhan bagi kat saya ni. Siapa bila kena uji, itu yang keluar di mulut dia. Dia tak meracau-racau, dia tak cakap pelik-pelik, dia tak marah-marah, dia tak maki-maki hamun Tuhan. Sebaliknya dia kata apa? Alhamdulillah, Allah test macam ni, ada hikmah dia. Ini orang bahagia.

sekarang disiarkan azan bagi menandakan masuk waktu solat Isya bagi negeri Pulau Pinang dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Dalam azan ini, Islam menyeru supaya umat Islam menunaikan solat dan menyeru umat Islam mencapai kejayaan. Allah.

Bekalan bahan api negara mencukupi sehingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Ahmad Muzaffarudin Iskandar dalam Utama 9 Malam.

0: Bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember ini meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan iaitu mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
1: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Beliau berkata demikian ketika taklimat krisis bekalan global di Putrajaya hari ini. Dalam pada itu, Akmal Nasrullah memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
1: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohd Nasir. Lebih 8 juta pengguna domestik TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kilowatt jam sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerbu.
2: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afa disebabkan geopolitical situation in the world, lepas itu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan nengkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh itu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik AFA dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Tindakan kerajaan menyita kontena kargo ketenteraan Israel di Pelabuhan Tanjung Pelepas PTP Johor, bukti ketegasan negara menolak sebarang persekongkolan dan bantuan logistik kepada kezaliman Zionis. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hasan berkata, tindakan itu selari dengan kewajipan agama serta prinsip makasih syariah bagi memelihara nyawa dan memastikan kedaulatan tanah air tidak dieksploitasi oleh rejim haram. Terdahulu, Agensi Kawalan dan Pelindungan Sempadan Malaysia AKPS memaklumkan menahan serta memeriksa sebuah kontena di PTP pada 7 Ogos lepas disyaki membawa dagangan untuk diekspor ke Israel. Dalam perkembangan lain, Dr. Zulkifli memaklumkan lebih 10,000 jemaah termasuk dari negara jiran berhimpun di Masjid Putra Putrajaya bagi menunaikan solat hajat memohon perlindungan berikutan fenomena jerbu yang melanda negara. Jelas beliau, solat hajat itu menjadi ikhtiar umat Islam memohon kesejahteraan serta perlindungan daripada sebarang kesan buruk akibat keadaan jerbu.
3: Alhamdulillah, pada hari Jumaat yang mulia pada hari ini, kita bersama-sama dengan seluruh jemaah Jumaat bersama dengan imam, dan juga hari ini kita merasa begitu berbahagia turut serta solat adalah bersama Syekh Idris Al-Fahri Al-Fazi, seorang ulama besar daripada Universiti Qarawiyyin Morocco. Kita solat Jumaat, kemudian mendengar khutbah dan diakhiri dengan solat hajat. Alhamdulillah, lebih 10,000 jemaah yang hadir, bukan hanya di sekitar Putrajaya, daripada seluruh negara termasuk daripada negara-negara jiran.
0: Dr. Zulkifli Hasan. Dalam pada itu, sebanyak 34 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 8 malam tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara Johan Setia, Selangor masih merekodkan bacaan tertinggi hari ini iaitu 180, diikuti nilai Negeri Sembilan 171 dan Kuching Sarawak 173. Manakala 32 lagi kawasan mencatatkan IPU pada tahap sederhana, antaranya Sama Laju Sarawak dan Larkin Johor. Sementara itu, dua kawasan berada pada tahap baik. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC akan terus memantau segala kandungan yang dimuat naik di semua media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Melaka akan datang. Timbalan Menteri Komunikasi Tony Ching berkata ia bagi memastikan pengguna tidak menyentuh isu berkaitan agama, kaum dan institusi diraja 3R.
4: Pesanan kami kepada semua pengguna internet adalah jangan sentuh isu 3R. Kita semua boleh berhak untuk kempen secara dengan menggunakan pakai cara yang demokratik dan selainnya. MCMC memang ada pasukan yang sedia ada untuk buat teruslah buat pantauan.
0: Tio Niching. Perkhidmatan projek laluan rel Pantai Timur ECRL dijangka memulakan operasinya lebih awal iaitu pada pertengahan Disember ini berbanding sasaran awal Januari 2027. Ketua Pegawai Eksekutif Malaysia Rail Link Datuk Seri Darwis Abdul Razak berkata pembukaan awal sempena cuti sekolah akhir tahun ini selain didorong kelancaran ujian pengintegrasian sistem dari Kuantan ke Gombak. Beliau memberi jaminan bahawa keutamaan tertinggi tetap diberikan kepada aspek keselamatan dan standard teknikal sebelum perkhidmatan dibuka rasmi kepada awam.

berita seterusnya. Luar negara, Indonesia memulakan operasi untuk menegakkan semula kapal penumpang Virgo Transport 8 yang terbalik dan tenggelam di Laut Jawa ketika usaha mencari 129 individu yang masih hilang diteruskan. Operasi itu dilaksanakan selepas pasukan penyelamat gagal menemukan mangsa terselamat atau mayat tambahan sehingga hari kelima pencarian. Menurut pihak berkuasa, kapal itu kekal dalam keadaan separa terapung selama beberapa hari selepas kejadian sebelum tenggelam sepenuhnya ke dasar laut. Setakat ini, 6 orang disahkan maut manakala 108 lagi berjaya diselamatkan. Pakistan berikrar akan mempertahan Arab Saudi dengan segala kemampuan yang ada sekiranya keselamatan negara itu dan dua tanah suci umat Islam terancam. Jurucakap tentera Pakistan, Lieutenant General Ahmad Sharif Chaudhry berkata, komitmen Islamabad terhadap Riyadh merangkumi sokongan diplomatik dan fizikal. Riyadh sebelum ini mendakwa Houthi melancarkan serangan yang menyasarkan Mekah, namun dakwaan itu dinafikan kumpulan berkenaan. Sukan, kontingen Malaysia diraikan secara rasmi dalam majlis sambutan ketibaan kontingen menjelang pembukaan rasmi Temasya Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Majlis yang berlangsung di Perkampungan Atlet Garden Pier, Nagoya Port itu diadakan sehari sebelum Temasya berkenaan dibuka secara rasmi. Delegasi negara diketuai oleh Chef de Mission CDM Datuk Muhammad Sumali Redwan. Turut menyertai majlis sambutan berkenaan ialah delegasi dari negara Laos, Tajikistan, Singapura, Vietnam serta Majlis Olimpik Asia. Pemain skuas negara Siva Sanghari berada di landasan tepat menjelang Sukan Asia Aichi Nagoya selepas memberi tentangan sengit kepada pemain nombor satu dunia Hania El Hamami pada Qatar Classic. Siva Sanghari dipaksa beraksi 5 permainan sebelum tewas tipis dalam aksi separuh akhir yang sengit. Pengarah kejurulatihan skuas kebangsaan Andrew Cross berkata peluang memburu emas di Sukan Asia sebagai cerah, namun mengingatkan saingan di Jepun bakal sengit. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Bekalan bahan api negara mencukupi hingga Disember. Perluasan 800 kilowatt jam, 8 juta pengguna nikmati manfaat bil elektrik. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Izzat Kamaluddin dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

18 September 1957, Persekutuan Tanah Melayu diterima menjadi ahli PBB. Pada hari ini, dalam tahun 1957, sejarah tercipta apabila Persekutuan Tanah Melayu diterima bagi menjadi negara ahli Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu, PBB. Keputusan sebulat suara untuk menerima keahlian Persekutuan Tanah Melayu ini disampaikan oleh Yang Berhormat Dr. Ismail bin Dato Abdul Rahman, Wakil Persekutuan Tanah Melayu ke PBB, kepada Yang Terhormat Mulia Tunku Abdul Rahman Putra Al-Haj, Perdana Menteri. Berita tersebut disampaikan menerusi telegram yang mengandungi 7 patah perkataan, iaitu Malaya admitted unanimously into United Nations today. Yang Teramat Mulia Tunku menyatakan bahawa kejayaan Persekutuan Tanah Melayu mengekalkan perpaduan di dalam negara yang mempunyai masyarakat berbilang kaum telah menyediakan negara untuk memikul tanggungjawab utama PBB, iaitu memelihara keharmonian sejagat serta menegakkan piagam PBB.

95 berpeluang 7, 93 berpeluang 9, 90 berpeluang 9. Mutiara FM, segalanya untukmu.

Pagi tu lagu nyanyian Aina Abdul dengan lagunya Klip-Klip. Sejujurnya dah lama saya tak nampak Klip-Klip. Dan lagu itu tadi merupakan lagu yang dipilih oleh Nafisah Omar daripada BM, Bukit Bertajam lah kan. Ini pula lagu yang diberi judul Bloody Mary, Lady Gaga.

Lagu nyanyian Ratih Purwasih, antara benci dan rindu. Okey, bila dengar lagu ni teringat saya dengan sebuah filem lakonan Awai Raham Tan Sri P. Ramli, yang mana pada ketika dan waktu itu Awai Raham P. Ramli dia pegang watak sebagai Cikgu Syari, yang mana kalau tak salah saya dalam filem Masam-Masam Manih, dia punya benci geram dekat dia punya jiran sebelah bilik dia tu. Last sekali bercinta, berkahwin sebenarnya. Kalau anda boleh imbas kembali cerita Masam-Masam Manis ni, Cikgu Syahri ni siang jadi cikgu, malam jadi penyanyi di kelab malam.

Tujuh Mila, lagu nyanyian Javed Ali. Lagu yang menjadi lagu rasmi bagi filem Bajragi Baidan. Yang menjadi sebuah filem yang box office jugalah pada ketika tu. Jadi untuk peminat-peminat lagu-lagu Hindustan, semoga terhibur dengan lagu itu ya. Okey, dan ini pula lagu nyanyian Wan, Bossa Nova. Kita boleh naik balik, bagi rancak balik. Abang Charles, sama-sama. Terima kasih dengan Mutiara FM. Selepas lagu ini, akan saya kudarakan lagu yang berjudul Siti Haida. Lagu nyanyian Jeffrey Dean. Lagu pilihan Cik Sate. Lepas lagu ini, ini lagu pilihan Kak Umi kita.

ini, kita bukan lagi berjuang dengan senjata, tapi dengan ilmu, semangat dan perpaduan. 69 tahun kita berdiri, semarakkan Hari Kebangsaan dan Hari Malaysia. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Nasional FM, sentiasa

0: lagu-lagu terbaik semuanya di National FM sentiasa di hati.
1: Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan National FM sentiasa di hati.

0: Ji, apa khabar?
1: Khabar baik.
0: Wah, sudah lama tak jumpa. Banyak handsome lah ini.
1: Ya, pandai kau puji.
0: Ni ha. Ji, saya mau tanya sikit lah. Saya satu bulan, dua bulan ada sekali pergi hospital. Kasih darah. Itu kasih derma lah. Orang Islam boleh pakai kah saya punya darah?
1: Orang Islam boleh pakai itu darah. Katanya sayang darah, cabut darah. Masih, jadi darah.
0: Masih merah kan?
1: Masih merah. Tapi kita kena tanya fatwa lah sayang. Saya pun tak tahu sebenarnya.
2: Muzakarah Jawatan Kuasa Fatwa Majlis Kebangsaan bagi Hal Ehwal Ugama Islam Malaysia kali keempat yang bersidang pada 13 hingga 14 April 1982 telah membincangkan derma darah dan penggunaan darah orang Islam kepada orang bukan Islam dan sebaliknya. Muzakarah telah memutuskan bahawa menderma darah hukumnya harus. Tidak perlu diasingkan darah orang Islam daripada darah orang bukan Islam. Penghargaan dalam bentuk bayaran kepada penderma darah adalah tidak digalakkan. Keterangannya, tidak terdapat nas yang soheh daripada Al-Quran dan As-Sunnah yang menyatakan tentang hukum penggunaan darah manusia dalam bidang rawatan seperti mana yang dijalankan dalam bidang perubatan hari ini. Walau bagaimanapun, terdapat kaedah-kaedah fiqh yang boleh diambil kira sebagai dalil bagi mendapatkan hukum berhubung dengan tabung darah. Antaranya ialah perkara-perkara yang menjadi dasar kepada hukum Islam, iaitu kaedah fikiyah yang bermaksud hendaklah diutamakan maslahah umum ke atas maslahah khusus.

0: Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 7 pagi. Lebih 8 juta pengguna domestik Tenaga Nasional Berhad TNB bakal menikmati manfaat susulan peningkatan aras pelindungan bil elektrik daripada 600 kepada 800 kWh sebulan. Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif TNB, Datuk Syamsul Ahmad berkata, perluasan aras pelindungan berkenaan menyasarkan tambahan 1 juta pengguna bagi meringankan beban kewangan rakyat khususnya ketika musim cuaca panas dan jerebu.
1: Kita berharap bahawa langkah-langkah ini akan memberikan sedikit impak, mengurangkan tekanan kos hari hidup kita yang kini telah dirasa oleh rakyat kerana disebabkan oleh impak kenaikan yang mana bersatu berdasarkan kepada kenaikan afa disebabkan geopolitical situation in the world, apa tu disebabkan oleh cuaca panas, jerubu dan sebagainya, dan peningkatan nengkat itu apabila mereka lepas daripada 600 kWh tu maka akan beri impak yang besar.
0: Tambah beliau, TNB dijangka menanggung implikasi kewangan antara RM120 juta ringgit hingga RM150 juta ringgit bagi menampung caj pelarasan kos bahan api secara automatik dan peruncitan sepanjang tempoh berkenaan. Keputusan kerajaan memperluas pelindungan bil elektrik kepada isi rumah daripada had penggunaan 600 kWh kepada 800 kWh sebulan dilihat memberi kelegaan kepada pengguna. Rata-rata berpandangan langkah itu dapat membantu mengurangkan beban perbelanjaan bulanan khususnya ketika peningkatan pengguna elektrik akibat cuaca panas. Ikuti reaksi orang awam Ahmad Nizam, Fidaus Zubir dan Zana Buri.
2: Bil nombor 7 melebihi daripada 600 watt tu lah. So far kalau dapat subsidi on that thing should be bagus lah kan. Sebab bulan-bulan kita punya expenses pun makin naik. Bila barang-barang pun harga makin naik semua kan. So dapat subsidi untuk benda tu pun should be okay lah. So kita boleh tambah dekat tempat sepatutnya lah. Contoh barang-barang dapur apa semua kan. So kita boleh daripada sebulan kita bayar this amount, kita akan dapat extra. Bagus lah. Maknanya boleh menolong ramai pengguna-pengguna yang lain itu, maknanya dapat subsidi tu. Memang sebenarnya benda lebih banyak sebenarnya kat rumah tu. Dengan jerebu tu, baguslah sebenarnya. Kalau dapatkan 800 penggunaan tu, boleh dapat subsidi juga.
3: Sebagai peniaga, ia ada sedikitlah untuk meringankan beban kami lah kan. Jadi bila kerajaan bagi subsidi macam ni, rasa macam Alhamdulillah lah.
0: Sementara itu, bekalan bahan api negara kekal mencukupi sehingga Disember meskipun pasaran tenaga global kembali berdepan tekanan berikutan krisis geopolitik di Asia Barat. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohamad Nasir memberi jaminan dengan tiga pendekatan, mempelbagaikan sumber import, mengoptimumkan pengeluaran bahan api domestik dan memperkukuh perjanjian bekalan jangka panjang.
4: Strategi kepelbagaian sumber bekalan terus diperkukuh dengan mendapatkan minyak mentah dan produk petroleum daripada pelbagai rantau termasuk benua Amerika serta juga untuk kita meneroka sumber alternatif dari benua Afrika. Langkah ini bertujuan mengurangkan kebergantungan kepada mana-mana satu negara atau laluan bekalan khususnya ketika aliran perdagangan tenaga dari Asia Barat terus berdepan ketidaktentuan.
0: Akmal Nasrullah dalam pada itu memaklumkan kos penjanaan elektrik negara terkesan susulan lonjakan harga arang batu di pasaran global yang mencecah $148 Amerika setan. Peningkatan harga bahan api itu disokong permintaan puncak harian elektrik yang mencecah 21,949 MW pada 9 September. Jumlah berkenaan merekodkan peningkatan 4.7% berbanding kadar purata sepanjang bulan Ogos.
4: Peningkatan ini masih berada dalam julat margin reserve yang boleh ditampung oleh sistem bekalan elektrik sedia ada. Kerajaan akan terus pastikan kapasiti penjanaan dan sistem bekalan elektrik mencukupi bagi menyokong aktiviti ekonomi, memenuhi keperluan rakyat dan juga memperkukuh daya tahan sistem tenaga negara.
0: Akmal Nasrullah Mohamad Nasir. Yang di-Pertuan Agong, Sultan Ibrahim memperkenan pengampunan bersyarat kepada bekas Perdana Menteri Dato' Seri Najib Tun Razak dengan baki hukuman penjara dijalani secara tahanan di rumah sehingga 23 Ogos 2028. Perintah itu tertakluk syarat ditetapkan termasuk pembayaran denda RM50 juta ringgit. Bahagian Hal Ehwal Undang-Undang Jabatan Perdana Menteri menjelaskan sekiranya mana-mana syarat tidak dipatuhi, pengampunan tersebut terbatal dan Dato' Seri Najib perlu meneruskan baki hukuman di penjara serta-merta. Keputusan tersebut dibuat pada mesyuarat Lembaga Pengampunan bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Labuan dan Putrajaya ke-64 di Istana Negara. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim dalam pada itu menegaskan pengampunan bersyarat terhadap Dato' Seri Najib tidak menjejaskan usaha kerajaan dalam memerangi rasuah dan salah guna kuasa. Semua kes rasuah termasuk melibatkan Dato' Seri Najib yang masih berjalan perlu diteruskan mengikut proses dan landasan undang-undang. Ketegasan dalam menangani isu rasuah perlu diteruskan dengan dukungan seluruh rakyat. Ini pula mengenai isu jerebu yang melanda negara ketika ini. Dato' Seri Anwar Ibrahim menyeru agar orang ramai bersama-sama memainkan peranan dalam usaha menangani bencana jerebu yang semakin membimbangkan. Jelas beliau, kerajaan akan terus berikhtiar mencari jalan penyelesaian bagi menangani masalah berkenaan. Sementara itu, sebanyak 22 kawasan di seluruh negara merekodkan indeks pencemar udara IPU pada tahap tidak sihat setakat pukul 6 pagi tadi. Menurut sistem pengurusan indeks pencemar udara, 37 lagi mencatatkan IPU pada tahap sederhana dan 9 kawasan berada pada tahap baik. Berita seterusnya. Malaysia mahu Majlis Halal ASEAN direalisasi pada September 2027 bagi memperkukuh penyelarasan industri halal serantau. Timbalan Perdana Menteri Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata, penyelarasan serantau penting bagi menangani perbezaan piawaian, persijilan dan akreditasi antara negara ASEAN. Menurutnya, idea penubuhan Majlis Halal ASEAN mula digerakkan Malaysia dan Indonesia tahun lalu dan kini perlu diterjemahkan kepada sebuah institusi yang berfungsi.
5: Biarpun ada 250 juta umat Islam di seluruh negara ASEAN, yang penting adalah koordinasi dan kita mahukan supaya usaha-usaha ini dijalankan dengan segera, di mana Indonesia akan menjadi pengurusi kepada Majlis Halal ini dan ketua sekretariatnya adalah Malaysia, kerana Malaysia mempunyai pengalaman 52 tahun di dalam pengeluaran sijil halal dan ini akan kita lakukan dalam kadar segera dari segi penyusunan program, tapi pelajarannya akan dibuat bulan September tahun hadapan.
0: Dato' Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi. Keperkembangan luar negara, pertempuran di Yaman memburukkan lagi situasi kemanusiaan yang sudah kritikal di negara Laut Merah itu. Menurut amaran Pegawai Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB di Geneva, puluhan ribu lagi penduduk kini memerlukan bantuan untuk terus hidup. Seramai 22 juta orang, hampir separuh daripada keseluruhan penduduk, bergantung kepada bantuan kemanusiaan. Dalam pada itu, PBB mengecam sekeras-kerasnya serangan bom bunuh diri di sebuah kompleks polis di Kohat Barat Laut Pakistan. Setiausaha agungnya, Antonio Guterres berkata, serangan terbabit menyasarkan orang awam yang sedang beribadat menunaikan solat Jumaat di sebuah masjid. Selain mengulangi pendirian bahawa keganasan terhadap orang awam tidak boleh diterima. Dalam serangan bom bunuh diri itu, sekurang-kurangnya 16 orang terbunuh, manakala 57 lagi cedera. Sukan Sarawak sebagai penganjur bersama Sukan SEA 2027 akan menyediakan khidmat pertenjerma serta pegawai penghubung bagi membantu kontinjen negara lain yang mungkin tidak memahami bahasa Melayu atau bahasa Inggeris. Menteri Belia Sukan dan Pembangunan Usahawan Sarawak, Dato' Seri Abdul Karim Rahman Hamzah berkata, khidmat berkenaan penting bagi memastikan setiap kontinjen mendapat bantuan dan panduan sepanjang penyertaan mereka pada temasya sukan berkenaan. Bola sepak Liga Perdana Inggeris, Chelsea mengalami kekalahan ketiga dalam 5 perlawanan musim ini selepas tewas 0-3 kepada Brentford awal pagi tadi. Gol Jadon Anthony, Igor Thiago dan Fabio Carvalho memastikan Brentford kekal tanpa kalah serta melonjak ke tangga ketiga liga mengatasi jiran mereka dari London Barat itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Peningkatan aras bil elektrik, 8 juta pengguna TNB bakal nikmati manfaat. Bekalan bahan bakar negara mencukupi hingga Disember. Sekian berita yang disuting oleh Ashriq Fahmi Ahmad dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: tertentu.
1: Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan

kawan, pergi lepak-lepak, lepas tu boleh ngorat markah, kenyik-kenyik mata kan. Ha, waktu tu pula zaman-zaman top up. Saya suka tau dok kikih duit perempuan. Ah, kikih duit perempuan pula dah. Ha, suruh top up kat saya. Biasalah saya ni kan handsome. Boleh macam tu nak. Ah, tapi waktu tu lah. Tapi sekarang ni dah berumah tangga dah. Jadi harungilah hidup ini dengan penuh kesabaran, penuh kebahagiaan dengan anak dan juga isteri. Ah, gitulah kan Syahir kan. Okey, terima kasih Syahir. Ah, kalau ada lagi nak kongsikan dengan Mimi, boleh hantarkan dekat ruangan WhatsApp 0105080957 ataupun boleh juga hantar voice note Mutra FM segalanya untuk Mu.